0: Så er det sommer. Du lytter til Radio Alfa.
1: Radio Alfa.
2: Should stay.

Robbie Neville, Shalavit, og så Taylor Swift lige for det med Shaken Off. Når musikken fortsætter, The Rasmus fortsætter musikken på In the Shadows på Radio Alpha. Joe Cocker og Jennifer Ross, det bliver fra filmen An Officer and a Gentleman inden nyhederne kl. 18.

er skønt nummer her fra tidligere forsanger i gruppen The Go-Go's, Belinda Carlisle. Og her var det på Heaven is a Place on Earth. En af de helt store fra dengang, og vel nok også hendes den største. Så skal vi lyde Hot Chocolate på Radio Alpha. Everyone's a winner.

0: Lars Håge, det var Kysser Himlen, Farvel og Eros Ramazzotti lige før det. Vi springer videre med Shakira og Wyclef Jean, Hips Don't Lie.
1: No fighting. We got the refugees. No fighting.

Britney Spears, You Drive Me Crazy, og til Trine Dyrholm danse i Måneskin. Den er bare dejlig, den her dejlig Grand Prix-klassiker til Electra Light Orchestra. Lige efter, der skal vi have fingrene i Hold On Tight her på Radio Alfa. God formiddag.

Vi var ude under åben himmel her med tøsedrengene, og så er det Michael Jackson og hans Don't Stop Till You Get Enough. Det her er Radio Alfa, og formiddag med fodet til 14.

Bum, bum, bum. Det var Stevie Wonder, I Just Called to Say I Love You. Og så ønsker vi jo her på alt før spillet Dodo, Dodo Gade, Dodo and the Dodos. Og her er et godt nummer med den, nemlig Hvis Det Bliver.